ز عشق جست دامنم ز آه پرز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست مثل زیست که فامیلی من

0: مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخواست یک چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شود مثل عزیز قدر مثل عزیز که
1: کامپوس FM